0: Kiss. Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att det på.
1: Är det skälven?
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det. Jag var inte klar över att det var lycketal jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketal, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

jävligt fort. Är det fortsatt att logga in på Viaplay-konton din? Och inrymma att det är jävligt vondt.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att det på.
1: Är det så skälven?
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketall jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketall, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo studio, varsågod.
1: Jag har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, då vet du väl kanske...
1: Nej!
0: Jo! Det är lycketallet det. Är du där ännu?
1: Jag är ju här. Jag är så
2: skälven. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Har du säkrat det som betyder allra mest? De flesta försäkrar huset, bilen och hytta. Men har du tänkt på att försäkra det viktigaste av allt, dig själv och familjen? Vi hjälper dig med att finna lösningen som passar akkurat för dig och dina. Sparebank 68 grader nord. Mer värde lokalt.
1: Du kände med en gång lukta av färsk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømsjøen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Boblebad er fantastisk året rundt, både i storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenske bad som er utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipespa.no. Se også Facebook, Skipespa.

0: Har du säkrat det som betyder allra mest? De flesta försäkrar huset, bilen och hytta. Men har du tänkt på att försäkra det viktigaste av allt? Dig själv och familjen? Vi hjälper dig med att finna lösningen som passar akkurat för dig och dina. Sparebank 68 grader nord. Mer värde lokalt.
1: Du kände med en gång lukta av färsk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømsjøen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Boblebadet er fantastisk året rundt, både i storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenske bad som er utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og er alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410-31-805. Eller se skipetspa.no. Se også Facebook, Skipet Spa.

0: Har du säkrat det som betyder allra mest? De flesta försäkrar huset, bilen och hytta. Men har du tänkt på att försäkra det viktigaste av allt, dig själv och familjen? Vi hjälper dig med att finna lösningen som passar akkurat för dig och dina. Sparebank 68 grader nord. Mer värde lokalt.
1: Du känner med en gång lukta av färsk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømsjøen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Boblebadet er fantastisk året rundt, både i storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenska bad som er utendørs boblebad. Dette er et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og er alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipespa.no. Se også Facebook, Skipespa.

0: Har du säkrat det som betyder allra mest? De flesta försäkrar huset, bilen och hytta. Men har du tänkt på att försäkra det viktigaste av allt, dig själv och familjen? Vi hjälper dig med att finna lösningen som passar akkurat för dig och dina. Sparebank 68 grader nord. Mer värde lokalt.
1: Du känner med en gång lukta av färsk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømsjøen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hys og sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Boblebadet er fantastisk året rundt, både i storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenske bad som er utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410-31-805. Eller se skipetspa.no. Se også Facebook, Skipet Spa.

0: Har du säkrat det som betyder allra mest? De flesta försäkrar huset, bilen och hytta. Men har du tänkt på att försäkra det viktigaste av allt, dig själv och familjen? Vi hjälper dig med att finna lösningen som passar akkurat för dig och dina. Sparebank 68 grader nord. Mer värde lokalt.
1: Du känner med en gång lukta av färsk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømsjøen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Boblebad er fantastisk, året rundt, både I storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenska bad som utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410-31-805. Eller se skipetspa.no. Se også Facebook, Skipetspa.

0: Har du säkrat det som betyder allra mest? De flesta försäkrar huset, bilen och hytta. Men har du tänkt på att försäkra det viktigaste av allt, dig själv och familjen? Vi hjälper dig med att finna lösningen som passar akkurat för dig och dina. Sparebank 68 grader nord. Mer värde lokalt.
1: Du känner med en gång lukta av färsk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømsjøen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hys og sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigg for røye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Boblebad er fantastisk året rundt, både i storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenske bad som er utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410-31-805. Eller se skipespa.no. Se også Facebook Skipespa.
3: Bingo studio, vær så god.
4: Jeg har bingo på 81.
3: Har du bingo på 81?
4: Ja.
3: Ja, da vet du vel kanskje...
4: Nei!
3: Jo! Det lykketallet det. Det der ennå?
4: Ja, jeg jo her. Jeg så
5: sjelven. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt

0: Har du säkrat det som betyder allra mest? De flesta försäkrar huset, bilen och hytta. Men har du tänkt på att försäkra det viktigaste av allt? Dig själv och familjen? Vi hjälper dig med att finna lösningen som passar akkurat för dig och dina. Sparebank 68 grader nord. Mer värde lokalt.
1: Du känner med en gång lukta av färsk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømsjøen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Boblebad er fantastisk året rundt, både i storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenska bad som er utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og er alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipespa.no. Se også Facebook, Skipespa.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att på.
1: Är det så skälven?
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketall jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketall, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio.
1: Ja, hej, det var bingo på 84.
0: 84. Och kontrollnumret.
1: 29470.
0: 20, alltså 20.
1: 29.
0: Ja.
1: Och 470.
0: 470, alltså. Och sättnummer?
1: Ja. 50.
0: 50. Och den sa vun?
1: Vilgun Holen.
0: Och du ringer fram?
1: Stigerfjord.
0: Tony 470. Där var det två räcke där. Ja, då ska vi få läsa.
1: 16, 22, 56, 79, 84. 13, 20, 59, 77.
0: Nej, vad du sa nu.
1: Nej, 69, 69. 77 och 88.
0: Ja, den var god den.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Ja, ha det du.
1: Ja, ha det. Nej.
0: Då fick vi en toracker där på 84 och har läst 4 tal efterpå. Det är 50. 5, 0. 15. 1, 5. 49. 4, 9. Och 3. Talet 3. 3 räcker och 1000 kron. Første tallet der er 21. 2, 1. Fem. Tallet 5. Førtito. Fire, to. 6, tallet 6. 18, 1, 8. 57, 5, 7. 73, 7, 3. 64, 6, 4. 30, 3, 0. 44, 4, 4. 75, 7, 5. 38, 3, 8. 83, 8, 3. 90, 9, 0. 36, 3, 6. 61, 6, 1. bingo-studio.
1: En.
2: Vad har vi sin bingo på 38?
0: På 38. Kontrollnumret.
2: 78. 714.
0: Och den som har vunnit?
2: Otler Martinus.
0: Vad sa förnamn?
2: Otler.
0: Otler.
2: Jag känner till det.
0: Ja, om du bor i Bö så...
2: Ja, just det.
0: Ska vi se här. 7878. Där ska vi se. Där var det fullt tyst.
2: Men det är riktigt, jag vet inte.
0: Då ska du få läsa.
2: 13, 24, 32, 44, 87. 27, 30, 56, 76 och 88. 3, 11, 38, 45 och 63.
0: Ja, den såg god ut den där. Ja, gratulerar så långt i vart fall.
2: Tackar.
0: Ja, ha den.
2: Hej, hej.
0: Då fick vi en god bingo där på 38, och är det andra som vill ha bingo så må de ha det på det eller talseläst tidigare. Vi tar en paus.

0: Ja, på første omgang så gratulerer vi Audianne med 300 kroner på en rekker, og Hilgun får 600 kroner på to rekker, og han Atle får 1000 kroner på tre rekker. Gratulerer til dere. Da vi klar til andre omgang, et turkis ark. En rekke 300 kroner. Første tallet der 32. 3-2. Tjueseks. 2-6. Førtisju. 4-7. 14. 1-4. 88, 8-8. 22, 2-2. 43, 4-3. 11, 1-1. 74, 7-4. 69, 6-9. 86, 8-6. 54, 5-4. 7, tallet 7. 75, 7-5. 5. Bingo studio.
1: Ja, hei, det var bingo på 7.
0: På 7, der, ja. Kontrollnummeret.
1: 3-0, skal vi se, helsikken. 3-0-2-7-2.
0: Og sett nummer?
1: 51.
0: Og den som vunn?
1: Sissel Einarsen, Leknes.
0: Tre, null, to, sju, to. Der hadde du en rekke, ja. Da skal du få lese.
1: 7, 26, 54, 74 og 86.
0: Ja, den var god, den. Gratulerer. Ja, ha det. Da fikk vi en enrekker der på tallet 7, og jeg har lest et tall etterpå. Det 75. 75. To rekker og 600 kroner. Neste tall 12. 1. 2. 90. 9-0. 27. 2-7. 8. Tallet 8. Åtte, fem. Åtte, fire. Førtifem, fire, fem. 63. 24. 48. 79. 77. 33. 62. 35. 71. 9. Tallet 9. 38. 3. 8. 55. 5. 20. 2. 0. 50. 5. 0. 51. 5. 1. 59. 5. 9. 53. 5. 3. 70. 7. 0. 67. 6. 7. 61. 6. 1. 58. 5. 8. 1. Tallet 1. Bingo studio.
2: Ja, bingo på 61.
0: På 61. Kontrollnumret.
2: Ja, bingo på 61.
0: Slå ner radioen.
2: Ja, det är gjort.
0: Ja. Kontrollnumret det.
2: Det är 6977. 12.
0: 12. Mm. Och den sa vem?
2: Grete Flatøy.
0: Och ja, det är din tur idag.
2: Jep.
0: Nej. Hur sånt? 6977. Där hade du två räcker. Ja, då ska du få läsa.
2: Ja, 9, 27, 55, 61, 75, 14, 45, 59, 74, 86.
0: Ja, den är god så långt i hvert fall.
2: Mm-hmm.
0: Greit det. Ja, ha den. Bingo studio. Bingo studio. Bingo studio. Har vi någon där? Ska vi se om det kommer en till in här. Vi må bara vänta. Ja. Må vi bara... Kom in i studio så vi får checka om det är bingo. Nej. I alla fall så fick vi en toräcke där på 61 och jag har läst två tal efterpå. Det är 58 och talet 1. Så får vi se om det kommer fler. Där ser det ut så det. Bingo studio.
3: Ja, hej, det var en bingo på 70.
0: På 70, det var ju tidigare för det andra. Ja. Kontrollnumret.
3: 30982.
0: 30982 och sättnummer
3: 52.
0: Och den sa vun?
3: Solti Tomaten drag.
0: Vad du sa för namnet va?
3: Solfrid.
0: Solfrid. Thomas drag. Och så 30982. Och det var på 70 så. Ja, men då ska du få läsa.
3: Ja. 12 43 54 70 85. Ja. 9, 27, 33, 51, 69.
0: Ja, den var god den. Gratulerar.
3: Ja. Tack
0: ska ja, ja, ja,
3: hej då.
0: Då fick vi en toräcker där på 70 och jag har läst fyra tal efterpå. Det är 67, 67, 61, 61, 58, 5, 8 och 1. Tallet 1. Tre räcker och 1000 kron. Nästa tal är 39. 3, 9. 52. 5, 2. 10, 1, 0. 82, 8, 2. 19, 1, 9. 40 4 0 28 2 8 13 1 3 49 4 9 29 2 9 Bingo studio.
4: Bingo på 13.
0: På 13, ja.
4: Ja.
0: Kontrollnummer.
4: 30156.
0: Jag har sett nummer
4: 51.
0: Och den som har vunn?
4: Astrid Kjærsben, Gravdal.
0: Tre, null, en, fem, seks. Da ser du på 13. Ja, da skal du få lese.
4: 1, 7, 12, 13, 20, 26, 39, 47, 51, 59, 63, 71, 77, 82, 88.
0: Ja, den var god, den. Gratulerer til den.
4: Takk.
0: Ja, ha den.
4: Ha den.
0: Da fikk vi en trerekker der på tallet 13, og det andre som vil ha bingo, så må de ha det på det, eller tallet celest tidligere. Vi tar en pause.

0: 5, 1, 3, 6. Där har du på. Ja, då ska du få läsa.
1: 9, 13, 15, 22, 33, 39, 41, 42, 52, 54, 61, 78, 79, 85 och 90.
0: Ja, den var god den. Gratulerar.
1: Ja, tack. Ja.
0: Tack, ha den. Då fick vi en treräcker där på 41. Och i det andra så var det bingo, så må du ha det på det. Eller ett tal så läst tidigare. Vi tar en paus sen.

0: Ja, på fjerde omgang så gratulerer vi Kari og Hjørdis til delt enrekkeren som får 150 kroner hver. Og så tok jo Kari rent bord resten, og i tillegg så vann jo to rekker på et dobbelttall, så får 500 kroner i tillegg til de 700, og 1500 kroner på tre rekker. Det der var fantastisk på en mandagskveld. Gratulerer til dere! Da er vi klar til kveldens siste omgang, et kvitt ark. Og femte omgang der, ja. En rekke 300 kroner. Første tallet der er 67. 67. Sju, åtte. Åtti. Åtte, null. Syttiseks. Sju, seks. 31, 3, 1. 40, 4, 0. 21, 2, 1. 72, 7, 2. 71, 7, 1. 43, 4, 3. 33, 3, 3. 88, 8, 8. 62, 6, 2. 57, 5, 7. 49, 4, 9. 65, 6, 5. Bingo studio.
1: Og bingo på 57.
0: På 57 der. Og kontrollnummeret.
1: 33419.
0: 33419. Og sett nummer.
1: Nei. Nett.
0: Den sa hun.
1: Werner Steinsvik.
0: Ring ifra.
1: Sortland.
0: Så. Tre, tre, fire, en, ni. Og 57. Ja, da skal jeg få lese.
1: Ja, det er 43, 57, 67, 76 og 88.
0: Ja, den var god, den. Gratulerer.
1: Takk, takk.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Bingo studio.
2: Det var bingo på 57.
0: På 57, der også. Och kontrollnumret?
2: 24162 41.
0: Och den sa vem?
2: Boril Danielsen, Myren. Skråstöppe.
0: Ja. Jag får inte till att skriva då, du blir sån där.
2: Nej, så kommer
0: det bara värst. Kan jag skriva det på någon andra då?
2: Ja, jag gör nog bara det. Det är väl sen vi är en igår.
0: Ja, ja. Då ska du få läsa.
2: 40, 57, 67, 72, 88.
0: Ja, den var god den. Gratulerar till den.
2: Ja, tack, tack.
0: Ha det. Då fick vi två goda bingo där på 57 och jag läste två tal efterpå. Det är 49, 49 och 65, 65. Två räcker och 700 kronor. Nästa tal är 87, 87. Åttiofem. Fyrtiosju. Fyra, sju. Sextiofyra. Sex, fyra. 7, talet 7. 9, talet 9. 79, 79. 44, 4, 4. 51, 5, 1. 45, 4, 5. 32, 3, 2. 25, 2, 5. 86, 8, 6. 55, 5, 5. 39, 3, 9. 90, 9, 0. 16, 1, 6. 14, 1, 4. 13, 1, 3. 8, talet 8. 36, 3, 6. Åttito. Sjuttiofem. Sjufem. Trettiofem. Trefem. Bingo studio.
2: Ja, det är bingo på 36. Så du har den rätt.
0: 36, ja. Och kontrollnumret.
2: Det är 30, 37, 6.
0: Och sättnummer?
2: 51.
0: Den ser vi.
2: Rita Fossen, Gravdal.
0: Tre, null, tre, sju, sex. Ja, der var det to rekke igjen. Nå skal du bare lese.
2: 36, 49, 62, 78, 88. 39, 45, 55, 76, 85.
0: Ja, den var god, den. Gratulerer. Ja,
2: takk.
0: Ja, ha det. Då fick vi en torekker där på 36 och jag har läst tre tal efterpå. Det är 82, 82, 75, 75 och 35, 35. Tre räcker och 5000 kronor. Ja, lyckatalet är gott så det... Blir ikke noe 100.000 i kveld. Neste tall er 34. 3, 4. Sekstien. Fyrtiotvå. Fyra, två. Fyrtioåtta. Fyra, åtta. Femtiofyra. Fem, fyra. 1. Tallet 1. 59. 5. 9. 17. 1. 7. 56, 5, 6. 58, 5, 8. 81, 8, 1. 69, 6, 9. 77, 7-7. Sytti, 7-0. Tjue, 2-0. Tjue, 2-4. Åttini, 8-9. Tjue, 2-8. Elleve, 1-1. Femten, 1-5. Bingo studio.
3: Hej, jag bingo på 11.
0: På 11, ja. Kontrollnummer.
3: 27439.
0: Och sätt nummer.
3: Ska vi se, 46.
0: Ja, den sa vi.
3: Lill Hege Løvli.
0: Løvli, og du ringer fra?
3: Bogen i Ofoten.
0: To, sju, fire, tre, ni. Så der var på 11. Ja, da skal du få lese.
3: 1, 9, 14, 11, 24, 39, 34, 40, 56, 58, 61, 78, 75, 87, 88.
0: Ja, den var god.
3: Ja,
0: takk for det. Ja, greit. Ha det, du. Bingo studio.
4: Ja, hej där, Berit Johansson. Jag har bingo på 11.
0: Det var 11 där då.
4: Gångenumret är 10433 Z18.
0: Och du sa vad namnet var?
4: Berit Johansson.
0: Och ring ifrån?
4: Svolvar.
0: Null, fire, tre, tre, der. Ja, da skal du få lese.
4: 1, 11, 16, 17, 21, 24, 32, 36, 40, 59, 62, 69, 71, 79 og 80.
0: Ja, den var god, den jo. Gratulerer.
4: Ja. Takk skal du ha.
0: Ja. Ha det.
4: Ha
0: det. Og er det andre som vil ha bingo, så må de ha det på 11 eller 12 som er lest tidligere. Vi tar en pause før vi avslutter.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att jag på.
1: Är det skälven?
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketal jag vann på. Och då han gratulerade mig med lycketal, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att det på.
1: Är det skälven?
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketal jag vann på. Och då han gratulerade mig med lycketal, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

0: Och så kom det, och jag måste säga att jag fick den stora skälven att på.
1: Är det så skälven?
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketal jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketal, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.